tuna cewa addini mu yana koyar da mu kulawa da juna, tausayi, hakuri da kuma aiki cikin hikima. Gidan da ake zaune lafiya yana farawa ne da soyayya da fahimtar juna. Yana da kyau a rinka tattaunawa ko da yaushe a tsakanin ma'aurata. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce da ke

0: da Jamaica da kuma Zimbabwe. Super Eagles sun kai ga wasan karshen ne biyo bayan samun nasara akan Zimbabwe da ci 2 da nema. Yayin da a daren yau za a fafata tsakanin India da Jamaica. Bashir Alali labarin rahama.
1: Gwamnatin Afirka ta Kudu ta gudanar da tattaunawa ta gaggawa jiya a Litinin inda ta gabata domin magance tsamin dangantaka da kuma zanga-zangar nuna kiyayya ga baki da ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Wannan mataki ya biyo bayan zanga-zangar da ƙungiyoyin fararen hula mazauna ƙasar ke yi, inda suke zargin 'yanci rani da haddasa rashin aikin yi da kuma ƙaruwar laifuffuka a ƙasar. Ministan Shari'a da Tsaro da na yaƙi da laifuffuka sun gudanar da taro akan yadda za a tunkari matsalar wariyar launin fata da ake nuna baki a ƙasar. Gwamnatin ta tsara tattauna da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyi da ke jagorantar zanga-zanga kamar Sumach da Almach da Operation Dudula don kwantar da hankula. Gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakan da suka ƙunshi ƙara yawan jami'an tsaro a yankunan da ke da haɗari da kuma shiga tsakanin shugabannin al'umma da na baƙi domin samar da daidaito da fahimtar juna. Kazalika gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce za ta fara kamawa da hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rura wutar rikici da satar dukiyar al'umma. Jama'a, ƙarshen labaran kenan. A gaida Mubarak Hamza Adam da shi ne editan sa, sai Usman Aidatti da ya sada ni da ku. Hussein Amba Indaba ke fatan za a ci gaba da bukukuwan babbar sallah lafiya. Jama'a, bisalam.
2: Sakon barka da sallah.

اللهم اجعلنا بركة صلى الله عليه وسلم على سامك تبارك وتعالى sakon yi fito daga nan salisu zuka mai nan magalalin maraƙo da gidan kurfincin mai kai zuwa ga matansa Aisha amarya ta da uwar gida Hadiza da yaran nasu baki da wanda da kilima da shamsiya da fawziya da abul hadi da fatima da nasiru da hamza mai nama kaso galari maraƙo a gidan kurfi abu alayyau da jinin sai na jini kana da galibin maro usama mai jiran kaza da kuma tsakin gari da mai kare san abdullahi mai nama baki azza da yake ruwan gida da kuma zaman da bata an kuma da lafiya hadi mustafa wa da dan bata ga bata alherin naka ya fito na gidan naku wato mahaifin naku alƙa wani dabbata da masallaci alƙa masallaci ya rufe an sallaci lafiya mun dan uwa da bakan ayyuka wato jami'u da nura da kamar da udafa da adon rahman nasu hajiya bilkisu da fatima edo baita da nana gindiya arzaje ta da ummi da naji adu da hanasu dabbatan ada daga dima da batan da kansa amun sai jinkokin gidan naku abu da na farabin da ke wata ruwa ta da usra da fanda fahan da amina da hadima da jami'u awal dabbata mai suna ala umma sai awal nura awal tambata mai suna da ita da fatan hansa da ta dafiya abdullahi mai nawa ke fara da ke fara murki da lokar zaman da fatan da yaron na karanta zuwa ga murki da na kamar yan da yaron na kusa mai nawa ke fara da ke fara murki da lokar zaman ana da da fara murki da lokar zaman su kuma kan kawai kuma da cin da mai lokar zaman abdullahi mai nawa gidan kwadugu sai mai nan gidan kwadugu ne da fatan haje kuma da la talabiya musu ba mu da fatan Allah ba ga fatan Allah da talabiya ga matan ka da yaran naka da labin nan naka da inta bikin sun so yi ka zo kaba dai da jibi da Ibrahim da kan ya gaba tawa la inna kan ya gaba tawa gaban kan ya gaba tawa a da mai mai shi da sai rabba da Allah da kan ya da fatan Allah da talabiya haje ya na sai da san ban kura ga mata da yaro da gidan sadiqa da yaran naka abba da sai da Umar salama aminan naka su ma gomma isiya gina sai mai namar ke ban kurar mun sabon da dan kalmar sauran na jiya ba ce likin ban kurar ayu marke mun hiya na ba gudun asibiti na sai sai sama ne bra da su da batun da aka kuma mun labiya sai jama'a ga wannan

shugaban kasa Bola Mutunubi ya miƙa sakon barka da sallah ga al'ummar musulmi inda ya bukaci Najeriya su rungumi ƙarnin juna da kuma haƙuri da haɗin kai. Hukumar da ke yaɗuwar cututtukan ta ƙasa NCDC ta gargaɗi Najeriya da su guji dogaro da magungunan gargajiya don yin maganin cutar Ebola. Gwamnatin jihar Borno ta sanar da rufe makarantar sakandare gwamnati ta Musa da ke karamar hukumar Askira Uba bayan sace ɗalibai 42 a makarantar. Daga ƙetare hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da ɗage ziyarar shugabanta wanda zai kai jamhuriyar demokradiyyar Congo.